İç rapin xan tüləksən Bəlməysən də sengə muhtaçlıqım nə Uzingdən xan